Зачувайте пісмем у неважке. Співайте лі, ёж було година. Ваша ігра на мала, малі не фіна. Співайте.

вірці мої, валя очі і ноч, і макра. Спржіть мене не очі, убіть мене.